Alle wieso sie ja, oi chama, na oi, oi, u dan kita tidaka da so aroka shi, tetari de molemo, tetaransaka.